Pasa sani ni da da ba ma ga ri ri sa ri ma pa ma pa pa sa sani ni da da ba ma ma ga ga ri ri sa ri ba ma ga ri ri ri ri ma ma ga ga ri ri sa sani ni da da pa ma pa ri sa ri sa.